0: Tá todo mundo, vai.
1: Xalalalalala, xalala, xalalalalala.
0: Luan Santana!
2: 98,7 Cajuru FM.